على منگ بری رس کلاک حساب قائم و دوہ على اشائی اڑگے مائم بفئی نشائی مؤمن تکن نفاف فسوا.

ای اللہ کم میں نفس کم میں اے نفسنگ ہو دی کمک گے جزا دیو مٹکے ہما کشوروں اللہ ہی حساب بلوں اوسوے وڈگیم و رس کلانگے.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. کم میں آ دعا کا وس ارگن میں بات کرم بانی امید آئے کی گا ارگن امید کرنی امید کی وس تی ہوری ہا بے فنا وس بارن اوفا ورے ورا ہی گم دعا کا وے گن دیو اے آئے کی گا تی بے فلون امید حاصل کر وما کھنڈال وفا لندن تک ہم یہ واسل وما میہار مس کے پھٹ وے گن کرے وڈان وان کما اے ارگن میں کے امید کی ادے ارگن میں کم میں ہفتہ گوس حکر ہونیر فیوا کو میں دو ہے گوس ہندوڑ گٹ فنرائیں اڑگن میں کوری می گندا ادو کے راج پروگرام آئی کی مید می بدل کوری اڑگن اڑگن می مری مات فاتن ادو کے راج پروگرام کے تیرے کا تفات ایک ہی کہا معلومات تا حصہ کروے تو کو میں دو ہے گوس اڑگن میں مس کے کورا می گو تم راج کے ایک ہی سرحد تو گا کوری گندا تفات حرکت تو گا معلومات آدی کومہنگ وسنالن چہ کومہنگ انگن چہ بائی کال معلومات اس کومی دو ہے کہ پروگرام کو اس حصہ کروے تو اڑگن میں میدانی ماں سے کے کورمو ادگر اچ پروگرام کے مید کے ٹیم کا مہی میں ممبر ان کے پروڈیوسر کی فاتن ٹیکنیکل گتن ہی تر دینی عظیمہ دین پروگرام تو فریم کی نستنی کور میں ستنی ہیں اڑگن اڑگن میں اتفا اڑن میں مید اس پروگرام ائی کے گا گن کا دی گت تی سنگ مہ ہمیں کوریا دان کوریا دائرو کا ایک میں کو تم اڑگن میں مید بالا لانی راج جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ می بیڈمنٹن چیمپئن شپ آگے گتوں معلومات فور کو دینا میگی ترون بین الاقوامی عمر دوسی می ہوں گے دوس فاہا کرم ہنور کاؤنسل ایپا بے پما تیار وے حویر اے حویرا گڑوں ہر معلومات استفنا حصہ کرم مسکے قرآن دین میہارو ایک ایک کمفنی تک آفیس تک ادی ایک ایک کلینک تک ہاسپٹل تک می ہوری ہاتھ نکوس ور تفات ایک کال ایپتنگ بین کورے دیتو می فدا ایک ایک ایپ تک بہ معلومات می پروگرام کے ذریعے بفنا حصہ کرم امیدانی می درگن میں می گتن تبفنا معلومات فور کو دینی فشریز منسٹری کے کیول ایپا گڑے گتن دین مولوگا میدو واہک دکالانی کورین ہوری بائی الیکشن تکا گوڑے گتن می ہوری ہاں بیت کا ایکی گرگن من کوریا دائر ادی راج کے موسم کوریا لفا کورا گت کے موسم آگوڑن ہوری امی فوق معلومات ویسر گن من حصہ کورانا ایکی گا ایاپورٹ تا قائم کفا سرحد تو کے موسمی معلومات ویس تبیفنا حصہ کورما مسکے کورانا دن ایک اتروں دن ادی ہم وارا خاص کا میں ویس پروگرام کے تیرے گئے بہی میں نے ررشو کے ایک ایک کاؤنسل تکوں وارا تفات حرکات تن اب دس سے بکوریا گیندے اما میادو می بائی ررش کا کاؤنسل تکوں کوریا گیندے اما ہم جفا بائی حرکات کا گلوں ہر معلومات اس پروگرام کے تیرے گا ہی منا لانا می ہوری ہاں بیت کا ایک ایک الگن من کوریا دائرو کومیسور کا رہ تفات کولمو الگن من کوریا دانی

فہے اللہ اکلانگ رسول نکرب وافا وا وعدا خلاف وڈگن وان کھما کھلیگ فانو ہیف نکرب وا ہشکمے ہما کشورن اللہ ہی بدل ہپیم گے ویری عزیز ونت رسکلانگے.

ای اللہ کم میں نفس کم میں اے نفسنگ ہو دی کمک گے جزا دیو مٹھکے ہما کشوروں اللہ ہی حساب بلوں اوسوے وڈگیم و رس کلانگے.

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگن اون نین خدمت فسیہ کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فدوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہ راجے گیڑو
3: Fire the man.